0: yalla deug ba xam yalla gi nek ci yow bu nga yeb ko yeb bo xamne fowal bu ci ko yeb koku bu de ñala rek ci ngeen ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xol mu su la neew bu ay ciirem ay bëtam di neew rek xol du neew am na ci awliya yu ñu xamne neñu guddi adina seen xol du neew guddi adina ñi guddi adina seen xol di neew ñi mbolam bi ci semaine bi seen xol du neew té ngeen señ Moussa ka di wax señ bi nan bu bëgge na la rek roga dem ars mom xana wax na quran ba war ci hayzo mo xamni né jekki ya lek borom xam xam yu maggi nga xamni seen wax day dugg ci sa xol ba am lu ci def mo gën na fi lay gën sikkar yi sikkar tru yalla yi ndax jekkay ni nga tax nga tollu fo xamne jaamu ak moy lepp daf lay delo ci yalla tax bo moye da ngay tit delu ci yalla bo jaamu dig gi nga dig bi manam jaamu nga xam gi nga ko xam daf lay gëna ci gën yalla moy nan la lay gëna ci gën yalla tit bi ngay tit nga xam gi nga xam yalla li nga def ni mu reey ak li ci mëna juddo te xamulo suñu borom lu tax mu la tole ni tax bu la digal safara la wala je tit go bu ngay tit moone señ ci waji wax ne fa gullu zanbu wa balaa'in afdalu min 'izz rushd wa salaah yahsul tedd nga gi nga am ci jaamu yalla tax gi nga torox ngir bakkar bo defa ko upp doole fo ko gën ci yalla fekkene nak jekki yalla ñooñu dana tax bakkar dila delo ci yalla ni la jaamu yalla ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa neewon nit dana def benn bakkar bakkar bi bu ko ajjal ni la ko yow yaronte yalla sallallahu alayhi wasallam ana lool mo amé mo nit ki dafa def bakkar mo fi tiit ful ay jaamu yalla do la mu def ko ci jaamu yalla tit ragal yalla ngir xalat ne dana dem safara ba ay jeufam yokko yok bu ko xetli ba ëlëk mu mucc mo la ci tu baaj wax ne fa dullu dambi wa balaa'i afdalu min 'izz rushd wa salaah yahsul tan do nga am ci jaamu yalla tax bu ñeñ ñeñ jekki ala ñoo ñu dafa tax bakkar la delo ci yalla ñu la jaamu yalla yalla ci sax ala xale woon nit dafa def ben bakkar bakkar bi bu ko agé ñu la ko yoyu ci yalla ala lool mo am mo nit ki dafa def bakkar mo fi tit ful ay jaamu yalla do mo ko ci jaamu yalla tit ragal yalla ñu xalat ne dara def safara ba ay jëfam yokku yok du ko xetli ba ëlëk mu mucc ci limamou bukhari dafa net ni nga xamni ci abu hurayra la ko jele ndonga ko taala hadith al qudsi min aata wa min uliya faqad bi harbi wa la taqrabu ila abdi bi shay'in ahabu ilayya ahabu ilayya mimma qaratu alayhi wa la yanzaru abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa batarahu alladhi yusiru bi wa yadahu alladhi yuktishu biha ورجله التي يمشي بها الى اخره
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tianar FM et Larki FM.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamné yéne ngi wé di nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu té di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok yi délissé nañ seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciossane tayji le nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaayit couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Tianar FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jeter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbake
3: Machallah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baaxa baax docteur dañu daali dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél sëriñ ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy dugg muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
4: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma donu la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan di dom ci mañan naw al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salu mo liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
4: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagg tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek president
2: gisuma mu nek president
4: xam nga lol tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
4: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
4: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan lañu gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma di ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yoyé wër lool mom mënu mëna né lim ñu bare wa légui mëna ñaf fukat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñugo dimbalé lool lañuy nuyo
3: tawakkal ma sha Allah waaw ndax loolu def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaaka na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar, ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan, xamna da nañ ci ñew, waye tubarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono, to lolou nak mënuñu ko wax, to duñ tuddu lu ci melni ndoxum city. Seigne Makhtar, ndax day jëflante ko am ndoxum city?
4: Alhamdulillah, ndoxum city dama ci am gal bu wéré te gaaw lool, te efficace lool, te garab gu miracle man miracle la ko tud, ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax, man mi ko yor sax mu ci garab gu def ma mu jeey
3: ma sha Allah.
4: Dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine, te ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga wax ne garab ndoxum city gi ma yor ken du ko nan semaine te wéro te garab gog da fay fajj ndoxum city da fay hémorite di fajj niou carton ci walu sey
3: nam de day la re dal
4: sa ñaar fukki febar ak ben lay fajj
3: ñaar fukki febar
4: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té loolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew néma batalé won na ba paré ba gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
3: ma sha Allah
4: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna émorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kan ma sa la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roñ seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la ñeen benen mère duggé geejaway bi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf bimu togal ñaanu dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
3: yalla moy wëral
4: ñu fajj ko man sama fajj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma fajj ko mu wër ci lo xamne ñett yo nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu nokay bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bi saw serigne bu ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bu fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
3: allah akbar
4: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër pelek tay ji del na ci liggey bu rom mo tagal ki man la febar do
3: ko gam
4: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
3: ma sha Allah
4: mission la ci yor
3: tarkal
4: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi suma ko topé lu lay jéxal mission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leen liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
3: tarkal
4: ay mo amna ñu xamne képp ko jëfëliko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
3: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tuarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar, ci bir lolu city kou mou dal wala hémorroïde nan nga koy xamé?
4: Lolu la bëgg, lolu la yakamté sa expliquer. Xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi, der bi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci biir yaram
3: di ñaan salum salum way yow mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
4: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa biir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti suuf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kourebet
3: kourebet
4: bu ko né ba ci karam mu nek kouli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
3: day mag dal
4: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
3: waaw amin
4: mo jangaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam siti da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xatan fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi balonma kon ndoxam ci mom febar buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla indi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
3: bala semaine
4: ci katnu yalla
3: torkal machallah serigne makhtar même ka hémorroïde
4: hémorroïde fièvre la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndig li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
3: mom la ñaan
4: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti mel dañ la sa bo nekk ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
3: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn liggé
4: o hémorroïde bu metti mo la japp légui né hémorroïde bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ju téy ngora mom
3: de
4: musiba la mom de musiba naaw la mom tey tey ngor do do meul sey motax fek fagno bam dañ ngoré gu du ñew beul la ko xana problème ngor la am hémorroïde be ko japp hémorroïde bo ba waxe fat ci lu gaaw ci carte yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañu motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
3: waaw secret bi
4: bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam le febar bi li na febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk ko man li ba
3: ci lay dakk
4: waaw
3: machallah ndi am digal dal
4: am digal
3: rawati na digal waliyu yalla
4: digal walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu ne wonno ko mala gam xol la cheikh amad bam mbire mel senegal
3: werna
4: xol mam modou mbire mel senegal xol baaje mbire mel senegal digal la jugo ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
3: machallah
4: bu dootal sen mbiri bu dootal digal bu jugo ci yalla jaara bu yag
3: wallahi deug la
4: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne ken nañ wala yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
3: machallah
4: bu ko ken bañ yalla ko dogal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeen la jox ko neex ñi yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
3: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay faje city ak emoreit ak yoy yep kon ben lay don nga xamne
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
3: téré
4: téré garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fa fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alquran
3: ci alquran
4: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk fébar ak ben wala sax moy fajj fébar yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen fébar yo xamutu wala yoy yek nang nak mu fajaale ko
3: Seigne Mata ndax fagn mi traitement lay don wala
4: traitement la par traitement la mais sama traitement yagout bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
3: yaquna
4: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna
3: ba da ngay wér rek
4: ba ngay wér rek lañu tekk lako amul tokh la nga dem ma dem sa febar na fa sa baqat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokh na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
3: machallah tarkala wax nga ko legui seigne martar mu walu ni carton faible sexuel mbokki numéro seigne martar moy 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
4: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexuelle dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton muñu ñu mom lay fajj
3: febar bi nek ci yow
4: mom lay fajj
3: deug la
4: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
3: deug na la
4: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
3: ndax lan
4: mo ci gënd do la ci bari da
3: dis
4: do dafa dis le la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sété di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré sexe bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko nga suma lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sété di wéral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñemé sey way garab gi dafa am doole
3: amna doole
4: waaw
3: tarkal
4: su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wér ko lañ né ñepp ngi kër gud laytul qadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci ben gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap
3: Allahu akbar
4: hadith muttafaqun alayhi la yeen dem na dikke sa jabal ci ben goudi sey ak mom mo gon jaamu yalla junay at ta lay do qadri jaamu yalla junay wer la kon sey forza kon gor ni yalla mo ñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wer guñ len meuna jëfëndiko wé yeen tibi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ni bu gene sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol farata la
2: farata la deug la
4: kon nit ko doko jele keur bayam ngir sey ñom takku doko malal dara
2: amna sey yo xamne
4: bo sey yo xam du sey so wëre de nga dem faju ji da nga dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wëre de ba wax yalla c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la rek mursid ci digg bu suñu serigne daan jaa
2: machallah
4: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral na
2: jerejeuf seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
4: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagal dum bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangou nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
2: bu chronique dal
4: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jax tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé sonn mag la awu téléphone mala ko comme nga fa mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bëse kër ñaan la yalla
2: machallah
4: kenn ki sama koñ le dëkk biñ mako oyé wone fekk muy bëre ko mala ko tak ma bind ndax doom sama talibé mako jox wërta ko bind safar ma sa sa mi fa daal mu naan ko afé bi dañ ci saasi
2: machallah
4: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek ant nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasala
4: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
4: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
4: jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
4: doona nit kërap mu dem jabeté mu wër
2: tawarkal
4: deug febru rap dama koy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
4: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
2: mo rap yi ci bopam
4: bu la baaw day dé for force day yoo di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege daan muy daan yi xew legi ñu xamul lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mère bëkk dem la mako netti ni ma deug seigne ñaan yalla may dara
2: inshallah
4: mo tax fièvre da koy fecc
2: tawakkal
4: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc
2: ci
4: alcorane ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggéey leen sono mom
4: liggéey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggéey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu teu ma faj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
2: dañ ci kako def
4: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
2: kenn
4: kou jël patal pal fatal tire sa bop goy té
2: kenn
4: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
2: Allah
4: comme mission waaji mënuma len indi
2: machallah
4: waye def na ci ay kimtan
2: wa mission baangi waaji xam ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngay tolle ndé inshallah diko numuteti
4: waaw diko tolle waat
2: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mnyaay ak lepp
4: aduna bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokku ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayré acca bokku nga ku amul bayré bokku ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yi ñepp ñi am bayré serigne bi dox na commerçant bo amé bayré mu dox bo amul bayré dox bayé na yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba yi ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
2: wa ndax melni munu ñoo and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
4: sax ma léral ak ba lér nañ
2: bismillah
4: karangé nit ku nek lepp lo meuna am ci aduna bo amul karangé momo
2: am 6
4: am gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
2: waaw
4: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey di la japp so am ubbé ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
4: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xaliss am jang am diplôme wara liggéey la ñu la do ko fi défé ma ngi sékké na karanga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamné wallahi la xatim képp ko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
4: boko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ñolay garder dañuy mimi dëkk bi yépp di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexé
2: wallahi
4: ñu lam fatuko ma zaako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yëndé ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamné wo wër na ko ñi yëp ay nonam lañ ñu ne ko ñi yëp dañu astaat ñi nga ankuma ñi nga réanimation
2: Allah akbar
4: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tur kenn yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
4: yeen bu am bo bëggé dem galaaj ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filalé dunni ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
2: ma sha Allah
4: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
4: li ma ci xam du jeex
2: deug la
4: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewoo ji baaxul
2: baaxul de
5: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: ma sha Allah
5: la jang ba am ay diplôme gaay xex la
2: tarkal
5: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu warno ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant nako billahi bu ma la xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak copulsé ak bayré ka am len karangé gu mëna sëkk
2: ma sha Allah
5: bo la ko ak bayré
2: karangé ñoy mëna and
5: ubéku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaan nit mu tukki ñaan nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
2: ma sha Allah jeere jëf xamna waxtu yu man na
5: waxtu yu man na ma ngi sant Yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di leur gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang
2: ni mo
5: ba nga djéggul
2: wa
5: ci cadre yu mujjii dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Oumar Muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
2: machallah
5: wa buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
5: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
6: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu wor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk bo amé défa de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jël
7: mbokki auditeur sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtané culture santé société nek ñu jigen ñi walu estoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tiener FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
8: dalen ak jamm ci fibosop ñakare jeexna ci walum électronique dañuy jaay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fif fiwor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen woñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xol li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique
9: Touba ci kanam
10: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
11: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskani Touba baba misrak mi abi

0: Modern Kenin, the Wakabamudem, Dali, when you
1: said,
0: Yar borom genyel ye ce fenyum jafé ngay ci bi jaar
1: ay jaba akara
0: jojo

jërëjëf soxna Fatou Sarr mu Serigne Salih mu ko sakkoon ñu ko ci sargal ak sargal ak bëgg képp ko bëgg té bëgg Serigne Mahamadou Mustapha Seck Serigne Abdoulaye Fay ñu ko ci bayyi xel capitaine Serigne Modou Mbaye mu Serigne Salih al imam Serigne Patou Diop mu Serigne Salih ñu ko ñaan tak sañu jamm Mustapha jërëjëf fa tabarakallah aslanu khalik ñu lay gërëm dañu dal di duggal Serigne Khadim Kébé ma xol ko défé mo tamit mo feñal yénem set ana acce mo ngok 88 la batay 628 06 18. Mm,

0: wala sen njabot febar ñu faji len lolou ci gafa gi rew mi la genné manam l'argent du contribuable comme niñ koy waxé sénégalais ño bolé seni deureum ak seni ñadreum ñu tek len ci ay condition yu bax pour lan ñu taxaw ci soxla sénégalais téguñu fi kenn pour mu xey chaque jour nan ñu damay défar nangam ñi nan da démissioné nañ fi ñi di wax ay transhumance ñi nan ma ngi préparer 2029 té 2029 yegg guñ ci fi nek ton li nga wax nga ko légui moy les questions de l'heure moy li nga xamné mom mo jamp té taxaw moy soxla sénégalais ñu war ci taxaw politique nak deug la munta ñak mais comme nima ko waxé moy politique moy fexé ba am ay pexé ci pench mi naka lay jagé naka lay baxé naka la pench mi ni ñongé mais politique nekul comme
1: man nu may ñongé
0: waaw niñ koy man nu may ñongé
1: mu sama njabot du ñongé
0: waaw wala nit ko xamné day tok
1: mbolo du ñongé
0: waaw kay wala nit ko xamné day tok di def ay pexé ñu nane c'est un stratège manam ku ñaw xel la manam té ñaw xel bobu yépp nekul ludul ci ay njuj njaaj ak ay jubadi té lolu wax deug yalla doxalul am rew
1: njuj njaaj da du fay
0: parce que
1: njuj njaaj mom ku ci nek do fay
0: su fekke ñu ngi rappeler wu man toujours kuma yag deglu warna xamne man je parle toujours des faits manam li xew ak li nga xamne meun nañ ci tek baram lool rek lay wax am nañ fi njitu rew bo xamne togon na fi devant tous les sénégalais mune man amatuuma lumay njuj njaaj ça dire gis nga tank bay wuñu tok ci pouvoir di yotu benen mandat bo xamne yegg go ci pour ñu défal sénégalais li ñu bëgg lu jafé lay doon
1: effectivement
0: kumu mën ti doon nak ci ñom ñom sen préoccupation lenn rek la wara doon mais dafa am lo xamne sax dafa yanuul mana moy mëno jël ben minorité bo xamne 1960 ba légui ci gafa ka rew mi mo len di fajj buñu fébaré mo len di dundal ci lañuy yor sen njabot ci lañuy yor sen sécurité ay nit yo xamantene duñu nelaw ne cëpp taxaw di len garder pour rek ben nit nga diko garder muy nelaw lool yépp li tax rew mi d'accord ko ñu nanguko diko def moy pour ñu taxaw ci soxla sénégalais téguñu fi kenn pour mu nek ci bopom
1: wala ci ay bëgg bopom légui
0: presse bi nak fofu la doon jëm
1: wa presse bi dañu sétlu ni dafa melni complice la wala ñen nak ci presse bi ño xamanteni peut-être ñom dañuy dundu ci liñuy bind wala liñuy wax
0: effectivement
1: té dafa dem ba journalisme sax ñu bari dañ ci doute baram ndax té bu fekké chaque jour bu ñu xëyé ñom da gis juroom ñaar wala fukki journaux yo xamanteni ci mbir mom lañuy nek di ci wax té soxla yu ëpp loolu fouf
0: effectivement
1: waaw té ëpp loolu solo fouf ñu bayiko fa di ci wax loolu tam nakoy jangate
0: waaw xam nga loolu sax dafa jéggi dayo parce que journalisme bu ñëk ba buñ koy wax moy nit ki xam xam la bo xamné day dem jangiko té bu koy jang dañ koy wax ñaar éthique ak déontologie manam métier bi nga yor dafa laaj nga doon ko xamantene da ngay am éthique manam da ngay am ngor am dignité am loy bagn am loy sam ba
1: lolou dañ la ci yar
0: dañ la ci yar tagat la ci parce que li nga yor dafa sensible muy média média sensibilité média li tax média sensible moy gis nañ ay rew yu mu tal
1: effectivement
0: motax kep ko xamne dañ la dañ da nga nek journaliste wala bok nga am opportunité wu ñu jox la ab micro ay sénégalais yu bari wala aduna bi yeb jakar la yow dila sétane da nga wara nek ko xamne da nga wara lambo ay jikko yu bax am éthique am moral baña wax lo xamne meuna taspenji mi ndegam ben nit rek bo xamne nekul ci média nekul ci dara sax mais dañ koy téré mu wax lo xamne day taspenji mi asamak nak ko xamne yow da nga yor lo xamne ñepp dañ lay déglu
1: responsabilité
0: voilà ñepp dañ lay sétane té nit ñi peut-être si sa melokan amna fuñ la tek ba lo wax
1: ba wolu la
0: té lo wax dañ nan
1: dëgg ëpp ci ñom ci ñan ko sañ wax
0: waaw
1: c'est des manipulateurs
0: effectivement légui nak
1: ñu xey suba ba ngon di manipuler
0: lolu mo xew nak légui nak suñu démé dem ba
1: dañuy dem bay journalisme dem melni ay activistes
0: effectivement parce que tay yi fekké na nga yor sa organe nit dafa yor organe de presse am depo wu la sarti réew mi wax ci mu fay impôt mu ngi yaakar ci état bu ñew pour ñu bañ ko état bi mën ci gëm ay bëtam légui nak limi obligé def moy lepp luy deug da koy neub lepp lu dul deug mu diko fessel au profit de ki nga xamne mom mo
1: yor nguur gi
0: lolou c'est dangereux ci am rew
1: baxul ay contre pouvoir fa wo mo am ci rew
0: effectivement
1: bu ñëlé naré mam
0: effectivement
1: war bi ni len bu len mam
0: xam nga tay
1: ni tam bu ñaré mam ñé ni len bu len mam
0: dama lay netti li ben fait bu fi amone rek pour wax la wax deug yalla ñi yor organe de presse yi ak ñi nga xamne ñom ñoy journaliste yi nga xamne ñoko jang de métier man waxuma ñi nga xamne wax deug yalla sama classe gi la da ngay tourner rek ñu jox le micro ne la yaw bon voilà chroniqueur nga yaw voilà mën nga wax ci li te yaw maîtriser wo santé maîtriser wo suñu ressources naturelles yi maîtriser wo dara infrastructure yek yep lepp luy doxal rew yow nit ki maîtriser wuko mu xey rek ñu ne ko cëpp jox micro muy wax xolal tay ben fait bu fi amone lu jëm ci walu ci suñu ressources naturelles mais il a fallu que ben organe bo xamne nekul ci rew mi mo ci def ap reportage pour sénégalais meuna xam li ci xew mais suñu journaliste yek organe de presse yi fi nek mais la moy sen jëriñ su boba
1: liñu wara wax bari lool
0: liñu wara wax bari
1: ñu top rek diñu bombarder politique
0: amna lo xamantene tay mo waron nek la une des journaux parce que c'est une grande révélation grosse révélation bo xamne kuñu denkon ap direction ci suñu walu mini moko wax ab audit bo xamne dafa jëmon ci suñu richesse yi nek ci suñu souf yi sénégalais wara xam lan mo ci am ñu jël ko dakal ko lool waro nek la une des journaux
1: ah fofu moy sama problème chaque jour ñu ni wax ay carte
0: ñu jaay wa ñi wax ay vente de carte ay taxawal parti ay le 25 ay ki diw transhumain jugé na fi dem na fé mais loolu du information
1: yoy du débat wala bu amé ndariñ la bari wu
0: ci population la bari wul
1: té information dafa wara ñëw pour yé
0: effectivement
1: aw askan waye tam dafa wara ñëw pour yar leen waye tam dafa wara ñëw pour tégg leen ci yoon ñu xam li xew ci rew ñun loolu lañuy xaar ci presse
0: loolu lañuy xaar
1: mais xaarñu ci chaque jour politique suba politique ngone du loolu lañuy xaar ci ñom
0: nit mënu na la jox mandat wu juromi at nga bëgg lepp juromi at yeb nga bëgg ko politique
1: wa wax sa bop rek
0: wa poser wo ben acte bo xamantene ni sénégalais dinañ taxaw ne kat li kat amal nañu ñëri
1: kon donc nañu jublu ci soxlay sénégalais yi te néna buñ ci jublo bu féké ci lañ jëm ni sax tardé nañ
0: ah mais c'est trop tard
1: wa mi mandat lañ nek
0: parce que tay déjà li tax tardement bobu am moy 2027 bi lañ wara def élection locale après il y a une forte probabilité ñi wax naan président bi mën na tassat assemblée bu ko tassé ñu nekkat ci benen élection bu ñu wara
1: tëgg yag ya 4
0: wa ñu demat élection légui bo dematé élection fofu 2029 nga wara demat présidentielle
1: ñaari at nar nga ci def ñet
0: élection mais kon soxla sénégalais kagn lay faju
1: kagn wallahi kagn lay faju
0: kagn lay faju
1: wallahi kagn
0: c'est grave
1: jërëjëf amna solo ñu def yitté soxla sénégalais xamni nak du gën nit ñi motax ñu tégg leen fa nu né
0: effectivement
1: du gën fi juddu tamen motax ñu tégg leen fa mu né du sénap tar du sénap jekkay du dara sénégalais ñu doon wër ku leen jité ñu né kenn mëna nek ci kanam nan ko jital ñun ñi ci dess ñu taxaw ci gannaam bu téggo ci yoon ñu né ko yaang ci yoon bu téggul ci yoon ñu né ko téggulo ci yoon waye li ñu gissagun dalul suñu xel té jaarul ci yoon nañu dello ci mbir mi ték ko ci yoon nek ci soxlaay réew mi ci lañuy amé ndam man dama ni un président wala ku bëgg nguur jarul ngay sonn nekkal ci soxlaay réew mi
0: lay defal bilan
1: réew mi boy ñew ñu def seen bilan xamni ci ñom nga néwon ñu né ci yow kon bu boba day nek rek man kana lillahi kana allahu lahu nit ñi ñoo fi togal yalla njabotu yalla lañ ci kaw suuf te képp ku leen nekkal yalla nekkal la waye tamit képp ko xamanteni tamit yaangi ne ci la neex njabot gi yalla tagat len ñu ne ci yow kon donc lolu am solo mbir mi du tek xel du changement mbir mi tege ci yoon la
0: ba pare te ñu nopi di ñu gemlo ne la politique ce n'est pas la religion ba pare ko ci gis mu ngay julli ci tabaski ñukay filmer mu ngi julli ci korité ñukay filmer diw fi la julle diw fe la julle diw su fekke la politique ce n'est pas la religion mais bayil jakk yi bayil xew xewu diine yi
1: gis lolu du wax religion mo ñu relier ak yalla
0: mo ñu relier ak suñu borom
1: amuñu droit dag pacte bobu mo xam ci politique lañu
0: mais lolu bu dagge ci fini
1: mo xam ci football lañu ne mo xam ci luñu mënti nek ci aduna liñu relier ak yalla amuñu droit dag
0: mais tay ji
1: ala subi rabbikum khalu bala
0: jeexna
1: ñepp d'accord
0: parce que tay relation bobu bu dagge
1: way
0: mais mëno fi def lu soti
1: non mëno mais ku yalla genn ci yow wala nga genn ci yalla noy dafa lu soti
0: ngi nonu
1: espace bi fepp yalla la
0: déjà
1: yow nga dem ba yalla genn ci yow wala nga genn ci yalla
0: voilà
1: bo ci def musiba dal na la
0: déjà bo né politique du diiné té nawet be ngi ni di ñew
1: waaw
0: bu la yalla sétané fo jëm
1: mané la nañ jox ci lolu
0: mané lo xamné du wax waaw amna lo xamné du wax
1: kon na gey muy lu am solo xamna ñu doylo lolou bu alou sa jappandé ñu dem rek xol audio du jour gattana lol waye xamna eumbe na ñari lol après ñu ñëwaat suñu plateau alousage
2: goré la kenn duko wax ci mbedd ku goré la kenn duko wax ci mbedd waye diw gor la mën nañ ko wax nit ci mbedd bo bëggé xam ku goré da ngay xaar ba mu wét
1: jërëjëf alousage mohamed gueye lay dégg nga lim wax
0: waaw
1: lo ñu koy firilé
0: waaw
1: waaw
0: machallah
1: diw gor la dal mën nañ ko wax ci pench waye ku goré la mom xaaral ba nit ki wét waaw
0: machallah xam nga wax dafa séparé ñaar yu am solo ndax ku jiddu dis gor waye nak bo doné bu nit ki doné gor dafa wara def yitté pour yegg ci goré
1: effectivement
0: parce que né gor ra rek yam fofu lolu yom na trop ndax ku jiddu si ñaari way jur dis gor parce que da nga fekk ñaari gor jur la waye nak nit ki moy def yitté ba yegg ci goré
1: effectivement
0: waaw lolou lay jangalé nak pour nit ñi mëna comprendre né motax wolofi né wét goré wétaluku goré
1: wallahi day sam
0: manam bu la kenn gisul nga xamné yalla ng lay gis dara jaru ko fi
1: wallahi day sam
0: waye bëpp bu ñëw té bu ñëpp téwé i tamit yalla ng lay gis dara jaru ko fi
1: wallahi day sam
0: waaw
1: ak am solo
0: kon goré dafa ëpp doolé fouf don gor
1: ma dégg ci gor juddu la
0: waaw
1: waye goré jikko la
0: goré jikko la
1: wallahi ndaysan
0: waaw motax mané
1: nit ki rek lan soxla ci nit
0: waaw motax mané le nit ki su juddo dis gor moy def yitté jëm ci goré
1: waaw wallahi firi innama bu'istu
0: waaw
1: li utammima
0: fofu
1: dañ doon jëm dañ doon motali ngir goré ji
0: effectivement
1: ay gor lan ñun ñep mais innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq
0: parce que ndiyam jam amatul
1: légui
0: ñep lañ gorél
1: wallahi ndaysan
0: waaw légui ñep ay gor lañ
1: waaw
0: légui nak yitté bi nak moy goré
1: fexé ba goré
0: waaw
1: wallahi ndaysan
0: wét goré wétlu ko goré
1: amna solo mohamed gueye lay bala ñuy dugg ci émission bi dañuy am rubrique couleur magal tay liñu ënd ci couleur magal gi muy lawna bi nga xamanteni mom lañ jël ci magal bi tay moy walu berner wayut aymuna ta'ama ala ubbi yatiman wa asira tay ci lolu lañ bëgg def ben jangat dontele ci 10 minutes wala 15 bala ñuy dem ci al mawdu' al yawm temu tay bi nak dina duggaat ci liñu andi won
0: effectivement
1: gor ak goré waye dana am fu mu jëm inshallah ta'ala tay nak couleur magal dañu bëggona wax ci bernde la ko mouride di wax waye lélé joxé ñam waaw bo démé ci mouridisme ñom bernde lañuy wax waaw xamna batu olof la oustaz mam cheikh lo meun nako gëna mëna léral batu berde xamna bu jappalé rek dana ñu ko léral ñu mëna dugg mu bachara ci mbir mi oustaz kele tamit ya sayda aissata sall bu jappandé tam ci batu berndal bernde ak bernde ak berndel yoyep mu ñew dikkal nit bi waye tamit bay ousmane lo bu jappandé ci batu bernde mu dikkal ñu ci waye tamit suñu papa habib gay bu jappandé habib gay ci bernde mu dikkal ñu ci mais ñun dal ci it'amu ta'am waaw joxe ñam muy lu ama am solo ci l'islam dina tax nga jégué yalla ci jëf yi gëna mag ci l'islam sabab la tamit ci dukhulul janna dana tax nit ki duggu janna aljanna waye tamit sabab la nga am maghfira yalla jéggal la say bakar joxe ñam muy lu ama am solo nek tam lo xamanteni dafa assurer sécurité sociale ki ngay jox ñam bu yagge da ngay dem relation bu baax su sen relation baaxé dana sécuriser société bobu ngeen di dundu waye yeen ñaar tamit jëflante bobu dina def ba côté social bi dana am ak dal socialement da fay dalal am pinch waaw jaamu yalla bu mag la nak bu meuna dimbali nit ki mu jégué yalla légui nak fofu lañ bëggoon
0: machallah
1: nga dik fa mouride nak tuddé ko berndé
0: berndé
1: ñukoy faral di gis ci magal gi parfa nga sété ku melni señ cheikh ñu tégal la yo xamanteni yo lér na la né sey bëtt sax nga koy gis wayé sa bir mënu ca dara wallahi ndaysan
0: waaw di
1: ñu ñu señ cheikh ali mbacké di ko ziyara di ko ndokkel momit lu bari
0: di
1: wax gaay 88 la 628 06 18
0: waaw di lu am solo ndax suñu mam ju bax ju tedd ci mam serigne touba ba mu koy santane dafa ne ginar ba ci geleem loy am rek naka jeufandiko ngir teral gan ñi ndax sante yalla la
1: wallahi ndaysan
0: joxe ñam nak jaamu yalla du ko gëna reuy
1: wallahi ndaysan
0: ndax suñu borom mom mu ñi wax naan laysal birra antu wallu wujuhakum hibalal mashrih wal mahrib jam yalla du fu jakk ji nodde rek nga daw fu ñuy joxe jukki rek nga jël jukki
1: wallahi ndaysan
0: waye du ab gaddu sa kurus rek di werde rek jëmele fu ken xamul waye bok na ci outu yalla ci jaamam yi ndax in tansurullah yansurkum wa yusabbit ahdamakum yalla nak
1: bu de ne yansurkum allah fala ghaliba lakum
0: baqay
1: yalla nak amati defet
0: de yalla nak bu deme bay am tiakutef ci walu nimbal lolou waxin la moy nit ñi ñoy wutu yalla ci lo xamne waré fu suñu borom la
1: ndax doon wax ci hadithul khursi
0: wa kay gis nga
1: febar na set ci woma
0: gis nga
1: nako wa yalla yow noy febar
0: gis nga
1: mune sama jam febar na set ci woko
0: xifna joxoma
1: ma lek marna joxoma ma lek
0: joxoma ma nan
1: kon wutu yalla ci jaman ni la
0: effectivement
1: lay ndaysan
0: deug nga lolou nak lu ama am solo la dañ ci jël masalan ci sayna alun karamallahu wajha
1: wallahi
0: ci def lu am solo te mag ñi ñom mbax dañ ko xam ba dañ ko bëggal nit ñi parce que tay li suñu mam ju tedd ji def moy xam bax ba pare bëggal ko nit ñi
1: wallahi ndaysan
0: inciter nit ñi a ce que ñu bax ainsi que inciter nit ñi a ce que ñu def lu bax
1: wallahi ndaysan
0: parce que sayna alun
1: ila maghfirati
0: billahi billahi ndax sayna alun gis nga ko ñetti fan la wor ñetti fan yep sa bu deme bay ndogu rek yalla am kum yabal mu ñew feug buntam muy miskinan wa yatiman wa asira ñatt ñooñu waye neena sayna alun day gaddu lam woron ndogo dal diko jox jaamap yalla bob
1: takbir
0: ba takbiram mu def ko ñetti fan
1: allahu akbar
0: nenañu sax ñettelu fan ba dafa daanu xam mok njabotam
1: wallahi ndaysan
0: waye lamu wax gannaaw lolu mo am solo nak te ku nek tamit war nako bayyi xel
1: lum wax
0: inma nurhimukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura
1: wallahi ndaysan kon dal ak berndel
0: waw
1: ken du ca
0: waw
1: xaar
0: waw kay
1: kula cey tag
0: te nak lolu
1: dang koy def li wacce la
0: wa fa deug yalla bo deme touba ci suñu mam lim woté mo xam da nga dem tiwawan mo xam légui fep xew xew diiné bo dem da ngay gis né nit ñi sax légui dañuy génné di woté nan ñew leen ngeen xewlu té it bokku na ci joxé ñam gëm besu penc nak suñu borom mu ngi wax ci suratu maun néna bokku na ki wéddi besu yawmal khiyam moy ko xamné da fay gëdd ab njirim ko xamné du yëkëti ñam diko joxe manam waxtu agn bu joté su amé ko feug buntam danan sarah bi egna
1: wallahi ndaysan
0: wala bok mu baye ba li dess ci bol bi nga xamné ken bëgguko boko joxé xari sax duñ ko lek mu dajalel koku né dak koy jox
1: wallahi ndaysan
0: motax sank mo wax na né jëfu sayna alun bobu lu am solo la kon joxé ñam lu am solo la ñi ngi netti li tamit ci xista na yonnati bi alayhi salatu wassalam amna bi yak bo xamne jibril moko jele aljana indil koko mu xol yak bi yene ko abou bakkar as-siddiq abou bakkar bi yak bi yekse ci mom momit yene wuko ken kudul omar waye omar bamuy yekse ci mom yene wuko ken kudul usman usman bamuy yekse ci mom yene wuko ken kudul sayna alun sayna alun tam xol yak bi bam jek mune li dess sama cousin bi rek la ko yene sama xarit bi sama sang bi sayyiduna muhammad yak bi non la delu waté ci mom lol limi jangale moy li wolof yi wax rek tout court lo bëgg bari lay dé ko joxé do mësa gis kuy joxé ñam wala muy bendel ay nit diko ñak
1: wallahi ndaysan
0: ndax kuko def yalla nga ko defal te yalla niko wolof yi di waxé rek kuko lebal ker mu fay la goudi
1: wallahi ndaysan
0: waaw
1: sama gor ga mo don wax saxami bo gis
0: waaw
1: mu mok
0: waaw
1: borom murloko mu jall ab amin la
0: wallahi
1: dekkal solo xamal ni koku neena
0: nel
1: amin
0: gis nga
1: wallahi ndaysan
0: motax nak si suñu mam yi jangale dañ ci wara jaar prox ndol la pour ñu jaar ci meuna bayyi xel toujours dama ko lay faral di wax ñi teud ci soufu immeuble yi ñi tok ci yenn baay ci grand place yi yenn waxtu yi fekk len fa dox nañu bo son amuñu ñu lek amuñu ñu nan meusna ko dundu ab bol bu tege mané li ëpp nañu koy touri suba waye ma dem ci boru jakkaje rek gis ku teud nelawon na ba faté
1: ndaysan
0: waye bama koy yewé nga xamné ki xif la non nelawalé
1: wallahi ndaysan
0: mu juk ndaysan ci guddigi gëméwuko
1: wallahi ndaysan
0: may ndil ko butélu ndox mu xewlu ci bé
1: wallahi ndaysan
0: nan ndoxam continuer teudam
1: wallahi ndaysan
0: kon lolu lu mata bayyi xel la motax ñu sax ñu ñukoy jangal ci cheikhru ramadan xif gi ngay xif mëna bayyi xel ñi nga xamné
1: buñu
0: xeyé nga yek ko nga xamné ki nga xamné waaw kay
1: xam bu la nit ki né dama xif dama mar
0: waaw
1: bu ci dara yak duggu parce que tabzir baxul
0: waaw kay
1: benen bi tamit wala tusrifu
0: waaw kay
1: yoyep nañ ci baye xel
0: effectivement
1: mais na doon def li wacce la waye tamit def ko ngir joxe ñam
0: effectivement
1: nit ñi lek jaam yalla gënu koy reey
0: mag ñi dañ ko xamal
1: sabab la ngir nga duggu aljanna sabab la yit ngir yalla jéggal la say bakkar
0: gis nga motax bo démé kër motax gis nga suñu mam yi yalla leen yalla fay
1: amen
0: gis nga bo démé sen kër yi sen njabot yi lool mo taxone mag ñi daan def bo lu gan parce que nit ki meuna jeki jeki rek xey ñew sa kër xamo fu mu joggé
1: bu ñëk amon na
0: trajet bi xamo fan la jaar bo démé kër suñu mam Seyd Hadj Malick Sy fi ci Tiwawan nenañ li tax ñu tam agn ay 4h 5h parce que ñu ngi sooralé gan guy ñew lool mo dem ba law ba sax
1: yéx agn
0: waaw ba sax légui ñuy yéx agn waaw nga xol Sénégal tamit wax dëgg yalla yena quartier yi comme ñun quartier yi ñu dëkk Medina bu waxtu agn joté kër go dugg agn
1: tout à fait
0: ñu yaatal sen dënn ubbi sen kër
1: may ñoy yof lolof
0: waaw yof tamit
1: kër go dugg
0: agn lool dafa dem ba sax dafa bokku ci dundu sénégalais
1: ku fa dëkk ku fa dëkk
0: parce que buñuy wax naan
1: ñepp fay nek à l'aise
0: waaw kay buñuy wax naan pays de la teranga moy tay ji so doon dem ba waxtu agn fekk la ci yoon bo jaddé kër Boubacar limi ñëk def moy dalal la jox la ndox mu sédd né la xaaral ma dal di tek pression wa kërëm ne len yak len agn bi
1: legui nak gëmatuma mu yomb de ñu ñëpp dañuy commander ma ngi ziar ma ngi ziar
0: ma sha Allah tak
1: ñu ta ma de agn
0: wa deugul mom
1: da ngay tok ci suñu rek tak tak
0: lool lool mom lu am la
1: wa muy la sawar
0: wa yalla yombal la yépp waye ñuy ñaanal suñu mam yi rawatina suñu mam Cheikh Ahmed Bamba
1: Khadim
0: Rasoul
1: mo ubil ñu ubil opportunité
0: ñu def lu baax
1: wallahi ndaysan
0: gis ko teji kërëm yaatal ko lu mat wër na ño xamné avant magal après avant magal ci besu magal après magal lañuy teji seen kër
1: wallahi ndaysan
0: waaw dépenser lo xamantene ni pour rek gan yi waaw ku ñew lek ba sour naan ba man ñun dundu nañ ko ba tay dem nañ Touba nek nañ Mbacké yoy yëpp dundu nañ ko dëgg yalla fo duggu
1: wallahi ndaysan
0: xewlu ba waaw do sonu do am jafé ci walu lek wala ci walu nan machallah lolou nak ay yiw la waaw ay yiw la
1: suñu xarit sayer ñu koy nuyu depuis bigen wallahi ndaysan ay yiw la gay kon ñuy wax gaay tak len wajal len waye bernday na doy lol waye bu ko dara ngi salal nañ ko def li waccillah ba pare bañ ci duggal ak yak bañ ci duggal ak eppal lepp na tege ci yoon def ko baña def ri a waaw di def ria nas di wonewu lolou bu mu ci am waaw na doon rek def ko te yalla tax ku ko def yaangi def jëf jo xamanteni ci jëf yi gëna mag ci jaamu yalla la
0: wallahi
1: puisque bokku na ci ñi yalla di téral ëlëk ñi nga xamanteni dañuy baye ba nit ñi tudd guddii ñuy jog di julli waye tamit ñi jël di joxe ñam ñoñu yalla da len di teral ëlëk kon donc sabab la ci duggal janna sabab la ci nga am jéggal ci yalla
0: wallahi
1: ci jaamu yalla yi gëna reuy la bok
0: wallahi
1: kon loolu na ci ñepp gor gorlu def ci yitté bi di ñew dinañ wax ci teral gan moy couleur magal bi di ñew inshallah kon ñu dem mu basara
0: waaw bobu mom machallah dafa am solo
1: waaw bobu lañu jëm bi di ñew ci teral gan yoyep dañ koy fekk ci bir magal bi
0: waaw
1: moy lu am solo kon may wax gaay nak buñu pirater bi di ñew ñun dinañ dem ci teral gan inshallah buñu joge magal nak gay dinañ ñew ci anniversaireu
0: defar jiko
1: inshallah depuis 2009 la won ba ñu nek 2026 ñu ci sante yalla di wax alhamdulillah rabbil alamin dinañ ci def ay jangat yu bare bare
0: inshallah taala
1: mubashara dañuy duggu rek al ustaz ci al mawdu' al yawm ñu ngi waxtaan ci ni mu nekké nak lañ koy waxé baat bi fenn la tuddu ñu gis ni légui nit ñi dañuy fenn nek à l'aise ci seeni fenn waye tamit nit ñi dañuy bëgg lu ñu am bay fenn waye tam bëgg mang ay xéewal wala nga mang dara mu jaral la ngay fenn ñu sétlu ni nak bu ñëk sax doon nañ wax ki kat xalé la wala ñi kenn xamu fuñu jëm ay seen saxaway waye da ngay gis fenn ya di rogalat ba ngay dégg ñu naan la ab chef de quartier la ab imam la ab président nangam la ab ministre la ab chef de village la mbir ma yaatu internet nak ñew di gëna woné gaay té taxul gaay ñu am taqwa allah deltu gannaaw da ngay gis ku ci wax sa waxi 2025 ñu tek ko tek sa waxi 2026 ñu xol comme yalla ak yalla
0: wallahi wallahi
1: ñu ne la yow yaay jité nit ñi wala yow yaay jité bëreb sangam wala yow yaay chef de quartier nangam lolu limu meuna yak surtout nak bo démé ba nek aada ci yow fenn da ngay dem ba doto amati xarit
0: wallahi
1: ñepp lay ragal tay nak nit ñi ñame wax lu dul deug ñame sos ñame sosalante nit day wax sax jël wat ni la wa rabbul kaaba fekk lamuy wax dara du ci deug
0: wallahi
1: wala ngay wat nan la bi sharafil qur'an fekk lamuy wax dara du ci deug
0: wallahi
1: billahi allazi la ilaha illahu lamuy wax dara du ci deug
0: wallahi
1: ñu egg ci ñame yalla fo xamanteni wala yaazu billah
0: wallahi
1: lo xamanteni boko defé aras yengatu yow nga koy def sans gêne te legui internet bi ak nouvelle technologie da ngay wax sa waxi demb ak jotay ñu tek ko
0: wallahi
1: xol
0: waaw deug la de
1: lan mo dox ci digënté
0: internet di var mom xawma bo démé ci kanamu yalla naka lay démé
1: ah koku bu la yalla joxé sa téré da xamné
0: wallahi
1: narna doy war yalla ñu yalla sutura
0: yalla yalla sutura
1: gey ci lool lañu ñëw jangat bu ñëk bi nak dañ bëgg xam lan moy waral lan moy sabab bi nit ñi egg fi tay ci demba egg ci matadi nit di wax mu leer la ni yow li ngay wax du deug yow mi koy wax ni lay deglu xam nañ ni li ngay wax du deug yow mi koy wax xam nga ni li ngay wax du deug lolou nakala ko nit mené fi ñu tollu tay lan moy sabab bi lan mo ñu andi fi fofu lañ bëgg point bu ñëk bi nga jangatal ñu lan mo sabab lolou 88 628 06 18
0: waaw xam nga ma sha Allah lolou lu doy war la manam al kazib danger la dama deg ci al maktoum lañ ko yalla fayal
1: amin amin
0: mune bakkar yeb fen mo ci gëna graw mune bakkar yeb buñ leen tégon bu fen ñëwé yenen bakkar yeb daw ndax mo leen gëna graw sétal lool lu muy wax mune bakkar bo gis fen ko gëna graw ndax ñom ñep buñ leen tégon dajalé leen bu fen ñëwé ñom ñep ñu daw da wax nga ko legui lo xamne neena nit ki su fene day yeungal aras legui nak nit ñi duñu tenir compte legui ci lolu
1: parce que ñame yalla
0: dañu ñeme
1: tambalé ko ci man
0: waaw dañu ñeme suñu borom waaw legui nak am rew su démé ba tollu fi lan mo sabab li yeb am parce que dafa am lo xamne nit ki xeyna mu ngi topé ci suñu mam adama mo ngi topé ci suñu mam adama moy lako shaytané digone té lamu ko dig dara amu ci hal adulluka ala shajarati al khuld wa mulkin la yabla
1: wallahi ndassa
0: is nga njariñ njariñ motax tay li dal société bi lu bari dal len té njariñ nak bu ko nit yaakaré fenen fudu ci suñu borom lu nek mën nako dal
1: wallahi ndassa
0: kon nit su bëggé noppaluku bañ nañ ko ba ponk iman yi juroom ben la biko juroom benel moy dogal yi yalla di dogal mo xam mu neex mo xam mu naxari nit ki daf ko wara accepter parce que base le fondement la ci doomu adama mu am li ñi wax iman
1: kon bokku na ci li tax tay mbir mi la nit ñi dañu amatul iman
0: waaw kay
1: waaw iman mom bu absenté mom
0: mais c'est fini
1: porte tous les dangers amnañu opportunité wala possibilité accéder
0: mais lolou mo am parce que dafa am kuma ci don
1: waxtaan bo amati kir lay
0: dafa am suma ben sœur mo ci don waxtaanal ci yenn jikko yi lutax nit ñi am sañ sañu def ko ba paré taxaw wax lu wutek lolou ñu def mané ko c'est parce que dafa am ño xamné niko alcorane waxé ne khul kullun mutarabbisun fatarabbasu fasatakhlamuna man ashabu sirati sawi wa man ihtada mo am lo xamne du lere fi parce que amna ño xamne liñ len di wax ñom fa yahudi tollu won bi yont yalla musa di wax ak ñom ñom fofu lañ tollu lan nu'mina laka hatta nara allah jahratan liñ ñi wax tank tegu ñu ci beut ni duñ la gëm moy am ñoo xamne fokk ñu dugg bamel pour xam liñ leen doon wax am ñoo xamne fokk ñu nekk ci lalu sukurat pour xam liñ leen doon wax am ñoo xamne fokk ñu taxaw taxaway bes penc pour xam liñ leen doon wax te yoy yeb problème jikko la kon nit su amul iman day capable amul fit de man dama ne am na ñoo xamne duñ ko tuddé ne nit ki dafa am fit duñ ko tuddé ne nit ki dafa sañ mais nit ki dafa perte imanam
1: wa xam nga bo perte iman
0: wa
1: mumul lima la wax rek la nature a horreur du vide
0: wa kay
1: iman boko perte rek japan ni gas nga kamb go xamantene
0: jeexna
1: xamo lu cey dug
0: wallahi
1: puisque kamb gogo nga baye meun nga ko baye meun nga ci baña def dara mais bo ñew fekk mu fess del lu jot dug ci lu jot yegg ci
0: gis nga
1: waaw lolu meun na nek
0: waaw motax nak gis nga xam nga yaronte bi alayhi salatu wassalam wax nako neena nit ki du dañ di wax deug do dañ di wax deug bañu bind touram ci wax katu deug yi way nit ku du dañ di fen di wax di fen bañu bind touram ci touru fen kat
1: way
0: masalan ku melni musaylimatul hakkazab koku lan moko dalon
1: wallahi
0: lum wax sax bu ne li jant la sax bu nit ñi xolé duñ gis jant
1: wallahi dafa dem ba nek kazab
0: nek kazab te non la amé tamit tay ci suñu société bi ala rawatane suñu réew mi amna ño xamné tay ji ay xalé yu ndaw ñoy tok muy wax ñu né limu wax du dëgg
1: wallahi té nonu ko xalé waxé buñ ko topé dañuy dem yegg ni li nga wax du dëgg
0: mais effectivement xam nga tay li tax ñuy var nit ñi nan nañ ko yobbu var mo wax nga ko légui moy nit ko xamné néna mom dafa am ngëm ngëm dafa am principe dafa am ay valeur mo da gis nga suñu borom fu ay nit di dajé force de l'ordre lu ñuy def dañuy tek ay barrière parce que bëgguñu ko franchir barrière yi amna ay limite yalla tam neena man dama tek ay barrière
1: man yata hadda hudud Allah
0: faqad zalama nafsah waaw neena barrière yi ku ko jégi togn nga sa bop
1: man yata hadda hudud Allah
0: waaw
1: wallahi na
0: gis nga kon fiñu yexi ni li tax ñu yexi fi ba paré mu upp ñu bari doole ba ñu dem ba xam nga japp lu naturel motax ñu ne
1: faqad zalama nafsah
0: waaw
1: bopam la togn
0: effectivement
1: parce que mom la mbir mi di lecc ci mom
0: mom la mbir mi di lecc ci mom parce que da ngay dem dem dem ba lo wax ti ken du ko gem
1: way yow yaay dem ba yow yaay endosser
0: effectivement
1: jafé jafé yi jaa
0: effectivement parce que tay fi ñu yegg ci ni tay ñu dem dem dem dem ba penc mi lecc ba nit ñi japp ne motax ñu ne luddul deug suñ ko baye ci am penc bu fa yagge ñi muju ñew dañuy japp ne deug la
1: tout à fait
0: lool motax nak sang bi alayhi salatu wasalam jangale luy responsabilité
1: kon dal yow japp nga ni ñak iman
0: bi ñak iman moy base bi
1: mo andi li yeb
0: parce que nit
1: mais est ce que tamit duñu pointer droit manque d'éducation
0: ah manque d'éducation ba légui day fekk ci lolu effectivement
1: éducation par exemple dafa am solo yow tay sa dom li ng koy téré li ng koy wo diko ci junju tay bu la gisé nga neci day gëna yomb mu top la ci
0: effectivement parce que da ngay gis wajur bo xamné amna ko ko wara ñew fayé ko ci bor mu né domam dew bu fi ñe ne ko nekuma fi déjà mu ngi tagat domam si wax luddul deug parce que mom mu ngi ci biir kër gi
1: légui yow do nek xalé bi mëna to nek référence
0: effectivement
1: mëna to nek repéram
0: effectivement
1: puisque gis na yi nga yi ngoy wax muy mabbu
0: mais si
1: koku boko bëgge yar
0: mënutul nek
1: té mëna la suivre ci pa yi nga
0: nek effectivement parce que bo amé dom diko impliquer ci yoyu mais suma gay da ci am expérience
1: tout à fait
0: da koy mën
1: way
0: wa
1: côté éducation
0: côté éducation
1: waaw
0: wa légui nak
1: yar nit ki ci deug
0: motax
1: bu waxé safane wala nga bu di fowé dudul deug nga nako non revenir à la raison
0: effectivement
1: li du deug bu koy fowé
0: effectivement motax gis nga am pench yu bari dañ ko war di sanctionné parce que ap nono ap leg comme niñ koy waxé nono buñ koy bayyi ci am rew dafa wara don lo xamné lu bax la parce que tay masalan su féké né dañu am ay politiciens yo xamanténé ñepp dañuy dem ba andam mansé né ñom ñepp kenn du wax deug
1: mais politiciens yi gey ci gër lañu gëné
0: wa fa la joon bala doon jëm ni
1: way man dama jappal ko ñu am problème
0: fa la doon jëm ni
1: 88 628 0618 tay ñu ngi waxtaan ci wax lu dul deug
0: légui nak mu dem ba dugg sax fuñ ko fogeul won yaakaruñ ko fa muy ko xamné da fay wo nit ñi ci ñek da fay wo nit ñi ci mbax ndegete mom du wax deug ba nit ñi diko xam tay di mu dem ba yegg sax ci nit barka dem rek pas plus tard que barka dem ba ki bima dugone bus bima dugone ben pa mu ngay rappeler waji ba pare di retane parce que yow ki lay wo téléphone xamul fo nek yow rek ya ko meuna wax fi nga nek mais nga wax ko beurep sangam te yow neko fofu mo yow ya ngi wax ci kanam nit ñi lo xamne du deug te nit ñi xamnañ ni li ngay wax du deug
1: auto di ko def
0: effectivement
1: yow sans gêne hein
0: effectivement
1: affaire bi du la def problème
0: effectivement donc nga gis ko xamantene comme niñ ko waxé lepp nak ci biir kër yi la bayé ko
1: effectivement
0: ñew ci penc mi waaw
1: kër yi am na fa fièvre bu doy war bu fa né
0: waaw
1: manque d'éducation bobu
0: effectivement
1: parce que nit ki dañ ko don yar sax ci muy xam ko yalla
0: effectivement
1: ko xamni ko yalla nak moy yalla mom xam ko yombul
0: effectivement
1: mais ñu commencé la wax luy diiné l'islam
0: gis nga
1: dila ci tagal dila yobbu ngay jang ji alcorane
0: gis nga
1: mais tay jangam alcorane xalé bi bu mu am jot rek lañ ko doye
0: gis nga
1: doye wuñ ko na xalé bi jangal
0: wa vacances ba vacances
1: wa bu mu am jot rek wallahi ndaysan
0: légui nak nga gis né nit ki